0: شما رو کلو بگم فانه یامز سی می وات یو ترای سونو ملو وته اوتاندرند لیک تو سات ترای سات ترای سات ترای abantu beganga ngathi mina ngilahla phansi mina.
1: No, I'm fine. I look give up.
0: What's in Tumba?
1: I'm give up.
0: What's in Tumba to Dagwein?